0: 카페카 매매 오바나
1: awanwa ni nyankopo aya awanwa chuma enu ti ya frau awanwa en sencheni ni awanwa chuma oye oye nananu brasno arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehovah.